Dai, woi. Buat apa, woi? Tukang you biahe, peti kue isu ya isu. Ngan soy pe madue kumia. Ho mata kamar tu hina. Oh, ay, woi, be maho. Ay, woi, be maho.